دوستان عزیز بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، درود بر شما. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز دوشنبه 8 ماه ژوئن 2026 برابر است با 18 خرداد 1405. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیست همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500، تایکام 3 در وضعیت افقی با

با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اپتوس D2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان میکرد. عزیزان، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های از آناتولی تا کهکشان و یک فرهنگ هزار رنگ به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها. هاکان فیدان گفت ترکیه و هند باید برخی اختلافات را موقتاً کنار گذاشته و بر دستور کار مثبت تمرکز کنند. اسرائیل از حمله به اهداف نظامی در ایران خبر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت هیچ کس باور نمی کند بدون هماهنگی با امریکا کاری از اسرائیل سر بزند. نیکول پاشینیان وعده داد سیاست نزدیکی به غرب را در کنار حفظ توازن در روابط با روسیه دنبال کند. و ترامپ گفت هیچ دلیلی برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد. مشروع اخبار. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه با دعوت به بهبود روابط میان آنکارا و دهلی نو تاکید کرد اختلاف دیدگاه‌ها درباره روابط نزدیک ترکیه با پاکستان نباید مانع همکاری میان دو قدرت مهم منطقه‌ای شود. فیدان هفته گذشته در ششمین کنفرانس رافلز مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی در سنگاپور گفت میان ترکیه و هند اختلاف دو جانبه قابل توجهی وجود ندارد و دلایل فراوانی برای حفظ و گسترش روابط مثبت میان دو کشور دیده می شود. وی در نشست پرسش و پاسخ پس از این کنفرانس اظهار داشت ما خواهان برقراری روابطی ممتاز با هند هستیم. با هند مرز مشترک نداریم و هیچ مسئله دو جانبه حل نشده ای نیز میان دو کشور وجود ندارد. هاکان فیدان اعلام کرد آنکارا در صورت درخواست طرفهای زیربط آماده مشارکت در عملیات مینروبی تنگه هرمز است و همچنان نسبت به روند مذاکرات میان ایران و ایالات متحده خوشبین باقی مانده است. فیدان در گفتگو با شبکه GTBC کره جنوبی در جریان سفر خود به این کشور گفت اگر میان طرفها توافقی حاصل شود یا از ما خواسته شود در روند مینروبی شرکت کنیم با کمال میل این کار را انجام خواهیم داد. وی افزود ترکیه در حل و فصل مناقشات از جمله در جنگ روسیه و اوکراین همواره از یک اصل ثابت پیروی کرده است. وی گفت هرگاه طرفهای درگیر با سر راه حلی به توافق برسند و ما نیز باور داشته باشیم که می توانیم بخشی از آن راه حل باشیم یا از ما خواسته شود که نقش تسهیل کننده ایفا کنیم آماده کمک هستیم. فیدان با اشاره به تلاش‌ها برای پایان دادن به تنش‌ها اظهار داشت که هم ایران و هم امریکا خواهان کاهش تنش هستند و به همین دلیل نسبت به دستیابی به توافق خوشبین است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه 8 ژوئن در نشست خبری هفتگی خود درباره روابط تهران و واشنگتن تحولات منطقه و روند مذاکرات میان دو کشور را ارزیابی کرد. بقایی با بیان اینکه ایران در فضایی آکنده از بی‌اعتمادی و بدگمانی با امریکا تبادل پیام می‌کند، گفت اقدامات اسرائیل از سیاست‌های امریکا جدا نیست و در منطقه هیچ کس باور نمی‌کند که اسرائیل بدون هماهنگی و همکاری قبلی با امریکا دست به اقدامی بزند. وی همچنین با اشاره به رویدادهای 24 ساعت گذشته اظهار داشت این تحولات به وضعیت نابسامان موجود در روند دیپلماتیک دامن خواهد زد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد نیروهای مسلح، دستگاه دیپلماسی و دیگر ارکان کشور برای مواجهه با هر وضعیتی آمادگی دارند. ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه 8 ژوئن اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور مجموعه ای از اهداف نظامی متعلق به ایران را در مناطق غربی و مرکزی این کشور هدف قرار داده است. همزمان رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در چندین

0: شهر از جمله تهران، تبریز و اصفهان خبر دادند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ایران نیز گزارش داد انفجارهایی در نزدیکی شهر کرج رخ داده است. رسانه‌های دولتی ایران همچنین اعلام کردند که دست کم 3 انفجار در اصفهان شنیده شده است. این حملات چند ساعت پس از آن صورت گرفت که ایران در واکنش به حمله هوایی اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت چندین موج حمله موشکی به سوی شمال اسرائیل انجام داد. حملات جدید در حالی انجام شده که آتش بس 8 آوریل میان طرفها با چالش‌های تازه‌ای روبرو شده و جنگ وارد 100 روز خود شده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: اسرائیل و ایران روز دوشنبه 8 ژوئن درباره حمله به یک مجتمع پتروشیمی در شهر ماهشهر واقع در استان خوزستان در جنوب غربی ایران اظهار نظرهایی منتشر کردند. رسانه‌های ایران به نقل از ولی‌الله حیاتی معاون استاندار خوزستان گزارش داد شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف حمله هوایی قرار گرفته است. حیاتی در این باره گفت شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت. در نتیجه اصابت مهمات شلیک شده برخی از بخش‌های این مجموعه صنعتی آسیب دید. معاون استاندار خوزستان افزود بر اساس ارزیابی‌های اولیه این حمله تلفات جانی یا مجروحی به همراه نداشته است. وی همچنین اظهار داشت جزئیات بیشتر درباره میزان خسارت وارد شده و زیان‌های احتمالی پس از بررسی‌های تکمیلی اعلام خواهد شد. در انتخابات پارلمانی روز گذشته ارمنستان، حزب حاکم پیمان مدنی به رهبری پاشینیان به پیروزی دست یافت. بر اساس نخستین نتایج رسمی که روز دوشنبه از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام شد، این حزب با کسب 49.8% آرا در جایگاه نخست قرار گرفت. ائتلاف ارمنستان نیرومند به رهبری ساموئل کارپاتیان، بازرگان ثروتمند و نزدیک به روسیه، 23.3% آرا را به دست آورد. همچنین ائتلاف ارمنستان به رهبری روبرت کوچاریان، رئیس جمهور پیشین این کشور، 9.9% و حزب ارمنستان شکوفا 4% آرا را کسب کرد و موفق به ورود به مجلس شدند. میزان مشارکت در این انتخابات 59% اعلام شد. پاشینیان پس از اعلام نتایج این موفقیت را پیروزی تاریخی برای تضمین پایداری و پیشرفت ارمنستان توصیف کرد. حوثی‌های یمن در پی افزایش تنش‌ها در منطقه اعلام کردند که رفت و آمد دریای اسرائیل در دریای سرخ را به طور کامل و همه جانبه ممنوع خواهند کرد. این گروه روز دوشنبه هشدار داد کشتی‌های مرتبط با اسرائیل بار دیگر در فهرست اهداف آن قرار خواهند گرفت. حوثی‌ها همچنین مدعی شدند با موشک به اهدافی حساس در منطقه یافا حمله کرده و این موشک‌ها با دقت به اهداف مورد نظر اصابت کردند. در بیانیه این گروه آمده است حملات موشکی یاد شده در پاسخ به آنچه تجاوزگری اسرائیل علیه ایران، فلسطین، لبنان، عراق و یمن خوانده شده انجام گرفته است. حوثی‌ها همچنین تاکید کردند که همگام با تحولات میدانی دامنه و شدت عملیات نظامی خود را افزایش خواهند داد. در پی درگیری میان نیروهای پلیس و اعضای یک گروه فعال سیاسی ممنوع شده در کشمیر تحت اداره پاکستان 7 جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند. هواداران کمیته مشارکت اقدام مردمی که جنبشی منتقد دولت و خواستار اصلاحات اقتصادی و مدیریتی است، چند روز پس از آنکه دولت محلی این گروه را بر اساس قوانین مبارزه با تروریسم ممنوع اعلام کرد، از ادامه اعتراضات خبر داده بودند. سردار وحید، عالی ترین مقام اجرایی غیر نظامی شهر راولاکوت که صحنه اصلی این درگیری ها بود، به خبرگزاری فرانسه گفت 3 غیر نظامی کشته و 40 زخمی شدند. پلیس نیز طی بیانیه اعلام کرد که در این حوادث 4 مامور پلیس جان خود را از دست داده و 23 مامور دیگر زخمی شدند. بر اساس آمار رسمی پس از آنکه حزب ملیگرای هندوی مردم هند به رهبری نارندرا مودی ماه گذشته در ایالت بنگال غربی در شرق هند به قدرت رسید، حدود 5000 شهروند بنگلادشی از این کشور اخراج شدند. این حزب در انتخابات ایالات مرزی بنگال غربی با جمعیتی بیش از 100 میلیون نفر پیروزی قاطعی به دست آورده و وعده داده بود مهاجران غیرقانونی را شناسایی و اخراج خواهد کرد. هند با بنگلادش که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، مرزی طولانی و نسبتاً نفوذپذیر دارد. جابجایی جمعیت در این منطقه از دیرباز تحت تاثیر مشکلات اقتصادی و پیوندهای خانوادگی دیرینه میان ساکنان دوسوی مرز بوده است. دولت جدید بنگال غربی همچنین دستور ایجاد مراکز نگهداری برای شهروندان بنگلادشی فاقد مدارک قانونی و پناهجویان روهینگیا صادر کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی این کشور واکنش نشان داد و تاکید کرد با وجود عملکرد مطلوب اقتصادی دلیلی برای چنین اقدامی وجود ندارد. ترامپ در این حال که از سیاست احتمالی افزایش نرخ بهره انتقاد کرد، گفت قصد ندارد در تصمیم گیری های کوین واش رئیس جدید بانک مرکزی امریکا که ماه گذشته کار خود را آغاز کرده است دخالت کند. رئیس جمهور امریکا در گفتگو با شبکه NBC با تمجید از کوین واش اظهار داشت کوین فرد فوق‌العاده است و می‌خواهم هر تصمیمی را که درست می‌داند اتخاذ کند. نمی‌خواهم تأثیر زیادی بر او بگذارم. اما ما گزارش بسیار خوبی از وضعیت اشتغال منتشر کردیم. اوضاع بسیار مطلوب است و منصفانه نیست که هر زمان عملکرد اقتصادی خوبی داریم بخواهند نرخ بهره را افزایش دهند. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید. همراهان عزیز، در ادامه برنامه ها ترانه سانادیر با صدای مصطفی ججلی به سمتان می رسد.

0: دانش ستاره شناسی که آناتولی در سده 13 بر پیکره بناهای سنگی خود نقش زده بود، در سده 15 از چارچوب مدارس فراتر رفت و آرام آرام در حافظه رسمی دولت جای گرفت. نقطه عطف بزرگ این دوران پس از فتح استانبول پدید آمد، زمانی که سلطان محمد فاتح با عزمی راسخ در اندیشه تبدیل این شهر به یکی از کانونهای بزرگ علم و دانش جهان بود. او برای دستیابی به این آرمان نگاه خود را به سمرقند دوخت، شهری که در آن روزگار پایتخت نجوم بود. علی قوشچی، مدیر رصدخانه نامدار اولوغبیگ نوه تیمور و یکی از برجسته ترین دانشمندان عصر خیش، درخشان ترین نماد این میراث علمی و فکری به شمار می رفت. علی قوشچی نخستین بار با عنوان سفیر به استانبول آمد، اما سلطان محمد فاتح چنان مجذوب نبوغ او در ریاضیات و نجوم شد که از وی خواست در پایتخت عثمانی بماند. علی قوشچی نیز این دعوت را پذیرفت و گنجینه عظیم دانش و تجربه ای را که در سمرقند اندوخته بود با خود به استانبول آورد. حضور او تنها جا به جایی یک استاد از شهری به شهر دیگر نبود، بلکه سرآغاز دگرگونی عمیق در مسیر آموزش نجوم در دولت عثمانی به شمار می رفت. با آغاز تدریس علی قوشچی در مدرسه عیاصوفیه، علم نجوم از تفسیرهای فلسفی و نظری فاصله گرفت و بیش از هر زمان دیگری بر بنیانهای ریاضی استوار شد. روشی که او به همراه آورد، یعنی اثبات ریاضی، نگرش به آسمان را دگرگون کرد. از این پس آسمان دیگر تنها پهنه‌ای شگفت‌انگیز برای تماشا نبود، بلکه نظامی دقیق و هماهنگ به شمار می‌رفت که می‌شد آن را با زبان هندسه و اعداد توضیح داد و فهمید. در چنین فضایی برای یک طلبه مدرسه تنها مشاهده طلوع یک ستاره کافی نبود. او باید زمان، زاویه و چگونگی آن طلوع را با محاسبات و استدلال‌های ریاضی اثبات می‌کرد. این تحول نجوم را از جایگاهی فرعی به یکی از معتبرترین علوم عصر خود رساند و آن را بر بلندترین کرسی‌های علمی مدارس عثمانی نشاند، جایگاهی که نشان دهنده اوج اعتبار و اقتدار این دانش در نظام آموزشی آن روزگار بود. در اواخر سده 16 این میراث ریشه‌دار علمی در برجی که بر فراز تپه‌های توپخانه سر برافراشته بود، جلوه‌ای عینی یافت. تقی‌الدین، دانشمندی که هم فقیه بود و هم مهندسی نابغه، در سال 1577 با تأسیس رصدخانه استانبول پیشرفته‌ترین فناوری‌های عصر خود را به سرزمین‌های آناتولی آورد. این رصدخانه چشم امپراتوری به سوی آسمان به شمار می‌رفت. در قلب آن کره حلقه عظیمی موسوم به ذات الحلق با حلقه های بزرگی برنجی قرار داشت که مختصات ستارگان را با دقتی بی سابقه ثبت می کرد. ابزارهای ابتکاری دیگری همچون ذات الافتار که به دست تقی‌الدین طراحی شده بود و با بهره‌گیری از تناب و وزن اندازه‌گیری های بسیار دقیق آسمانی انجام می داد، از استانداردهای علمی زمان خود نیز فراتر رفته بود. او با استفاده از ساعت‌های رصدی که خود ساخته بود، زمان عبور اجرام از نصف و نهار را تعیین می‌کرد و بدین سان تقویم و نظام زمانسنجی دولت را بر بنیانی استوار و ریاضی استحکام می‌بخشید. اما همان گونه که بسیاری از طرح‌های بزرگ تاریخی در میان پیچیدگی‌های زمانی خود قرار می‌گیرند، این رصدخانه نیز از تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی عصر خیش بر کنار نماند. در سال 1580 فعالیت‌های رصدخانه متوقف شد. این تصمیم تنها یک انتخاب علمی یا فنی نبود، بلکه حاصل مجموعه‌ای از شرایط گوناگون از جمله شیوع طاعون، رقابت‌ها و کشمکش‌های سیاسی و حساسیت‌های اجتماعی آن دوره بود. دولت در جستجوی حفظ تعادل و ثبات راه دیگری را برگزید و ساختار این نهاد را دگرگون ساخت. با این همه، این رویداد پایان راه دانش نجوم نبود. دانش آسمان تنها جای خود را تغییر داد. آنچه در برج رصدخانه گرد هم آمده بود به میان شهر و مردم رفت و به موقت خانه ها یا رصدخانه ها سپرده شد. مکان هایی که در کنار مساجد بزرگ و در محله های مختلف قرار داشتند و وظیفه تنظیم زمان، تقویم و محاسبات نجومی را بر عهده می گرفتند. بدین ترتیب شعله دانش آسمان شناسی خاموش نشد، بلکه از فراز برج‌ها به متن زندگی روزمره جامعه منتقل شد و در قالبی تازه به حیات خود ادامه داد. برنامه روزانه یک موقت یعنی مسئول محاسبه و تعیین اوقات شرعی شاید زیباترین نمونه از پیوند عمیق دانش نجوم با زندگی روزمره باشد. او بامدادان همزمان با نخستین روشنایی سپیدتم در موقت خانه را می گوشود و ربع سینوسی را در دست می گرفت. با کمک قطعی چوبی کوچک که بر آن خطوطی دقیق رسم شده بود و نخ ابریشمی و وزنی سربی از آن آویزان بود، ارتفاع خورشید را اندازه گیری می کرد. آن تخته کوچک که در کف دست جای می گرفت، در حقیقت عصاره قرنها تجربه و محاسبات پیچیده مثلثاتی بود. گویا کتابخانه ای از دانش ریاضی در قالب ابزاری ساده و کاربردی فشرده شده بود. در چنین فضایی نجوم دیگر دانشی دور از دسترس و محدود به رصدخانه ها نبود، بلکه به بخشی از زندگی روزانه مردم تبدیل شده بود. زمان نماز در مسجد، آغاز کار کاسبان در بازار و حتی آهنگ مشترک زندگی شهر همگی بر پایه همین محاسبات دقیق تنظیم می شد. آسمان نه فقط موضوع تأمل دانشمندان، بلکه ساعتی بزرگ برای جامعه بود که ریتم زندگی را تعیین می کرد. از سوی دیگر در بالاترین سطوح حکومت نیز این دانش نقشی تعیین کننده داشت. از مراسم جلوس سلطان بر تخت پادشاهی گرفته تا تعیین زمان حرکت سپاهیان به سوی میدانهای نبرد، هر رویداد مهم بر اساس روزنامه‌ها یا تقویم‌های سالانه‌ای تنظیم می‌شد که منجم باشی با دقتی فراوان تهیه می‌کرد. این تقویم‌ها تنها فهرستی از روزها و ماه‌ها نبودند، بلکه حاصل محاسبات پیچیده نجومی بودند که زمان را به ابزاری برای نظم بخشی به امور دولت و جامعه تبدیل می‌کردند. بدینسان دانش ستارگان از فراز گنبد آسمان تا کوچه‌های شهر و از حجره‌های مدارس تا دربار سلاطین حضوری زنده و اثرگذار در تار و پود زندگی عثمانی یافته بود. بدینسان دانش آسمانشناسی در سرزمین عثمانی مسیری پر فراز و نشیب اما پیوسته را پیمود. با علی قورشی بر کرسی‌های علم به زبان عقل، ریاضیات و برهان سخن گفت، با تقی‌الدین در برج رصدخانه به اوج توان فنی و علمی عصر خود رسید و با موقت خانه ها یا همان رصدخانه به بخشی از زمان مشترک جامعه و زندگی روزمره مردم تبدیل شد. نجوم دیگر تنها دانشی محصور در کتاب ها، مدارس و برج های بلند نبود، بلکه در متن زندگی جریان داشت. این دانش بیان که خود را به نمایش بگذارد، زمان شهرها را تنظیم می کرد، مسیر حرکت انسانها را نشان می داد و نظم زندگی را با حرکت ستارگان هماهنگ می ساخت. از این رو علم آسمان در آناتولی همچنان به حیات خود ادامه داد، نه در دور دست های دست نیافتنی، بلکه در قلب زندگی مردم. به عنوان راهنمایی خاموش، ژرف‌نگر و قابل اعتماد که زمان و جهت را برای جامعه تعیین می کرد و پیوند زمین و آسمان را استوار نگاه می داشت.
1: از آناتولی تا کهکشان،

گاه صحنه تنها سکویی چوبی نیست، بلکه حافظه ای ناپیداست که صدای قرنها را با خود حمل می کند. گاه پرده ای گشوده می شود و بر آن پرده نه فقط بازیگران، بلکه داستان ملت ها، رد مهاجرت ها و دعاهای فراموش شده جان می گیرند. تئاتر در حقیقت یکی از طولانی ترین سخنهایی است که انسان با خویشتن و با گذشته خود می گوید. امروز به سنت تئاتری جهان ترک می نگریم. سنتی که از روایت‌های شفاهی استپ‌ها تا صدای مداح، از پرده کارایوز تا نور صحنه‌های مدرن امتداد یافته است. ما در این مسیر ردپای آن حافظه بزرگ فرهنگی را دنبال می‌کنیم، حافظه‌ای که هنوز در صداها، سایه‌ها و روایت‌ها به زندگی خود ادامه می‌دهد. در جهان ترک، هنگامی که از تئاتر سخن گفته می شود، اغلب پیش از هر چیز نه متن مکتوب، بلکه سخن به ذهن می آید. سخن در اینجا تنها وسیله ارتباط نیست، بلکه خود شیوه ای از بودن و زیستن است. در دل فرهنگ کوچنشینی، صحنه جایگاهی ثابت ندارد. صحنه می تواند درون چادر، میدان، راه کاروان، بازار یا حتی پیرامون آتشی افروخته باشد. از همین رو ریشه های تئاتر ترک بسیار پیشتر از آن که به معنای کلاسیک و نهادمند تئاتر در غرب شکل بگیرد، در سنت روایت شفاهی پدید آمده است. داستان های دده قرقد با ساختار دراماتیک، گفتگوها و ورود قهرمانان به صحنه گویی همچون متنی نمایشی خوانده می شوند. زندگی توایف اوغوز تنها روایت نمی شود، بلکه همزمان جان می گیرد و اجرا می شود. در کهن‌ترین گونه‌های اجرای مردمی جهان ترک نیز آکن‌های قزاق، مناسخان‌های قرقیز و بخشی‌های ازبک هم راوی‌اند و هم بازیگر. آنان با کلام، ریتم و حرکت بدن روایت را به صحنه می‌آورند. در این معنا حماسه مناس تنها یک حماسه نیست، بلکه اجرایی حماسی و تک نفره به شمار می‌رود. یکی دیگر از ریشه‌های تئاتر ترک نیز در آیین‌های شامانی نهفته است. در مراسمی که کامها با موسیقی، ریتم و حرکات نمایشی اجرا می کردند. مرز میان تماشاگر و بازیگر از میان می رفت و همه به بخشی از صحنه ها تبدیل می شدند. یکی از شاخه های مهم تئاتر مردمی اورتا اویونو است. هنری نمایشی که در فضای باز اجرا می شود و بر بداهه پردازی استوار است. کشمکش طنزآمیز میان قاوقلو و پیشکار زندگی روزمره مردم و نقد اجتماعی را به صحنه می آورد. در دوره تنظیمات، تئاتر تحت تأثیر غرب هویتی تازه یافت، روندی که با ازدواج شاعر آغاز شد و با اقتباس‌های احمد وفیق پاشا، تئاتر ترک را همزمان با ریشه های سنتی و درام نویسی غربی پیوند داد. در دوره جمهوری نیز به رهبری محسن ارطغرل تئاتر جبهه‌ای نهادمند پیدا کرد. تئاترهای شهری گسترش یافتند و هنر صحنه به بخشی مهم از فرایند مدرن سازی در ترکیه تبدیل شد. از میان آثار برجسته نمایشی جهان ترک می توان به حماسه کشانلو علی از ترکیه، آرشن مالالان و اولولر یا مرده ها از جمهوری آذربایجان، آبای از قزاقستان و تمیر خاتون از ازبکستان اشاره کرد. این آثار نه تنها نمونه

0: هایی مهم از هنر نمایشند، بلکه به عنوان بازتابی نیرومند از حافظه فرهنگی مشترک، طنز مردمی، هویت تاریخی و نقد اجتماعی جهان ترک نیز به شمار می روند. با گذر زمان و گسترش زندگی یک جانشینی در جهان ترک، تئاتر نیز شکل‌های تازه‌ای به خود گرفت. مداحی، ارطاوینو و نمایش‌های سایه‌ای جایگاهی مهم در حافظه مردمی یافتند. یکی از نیرومندترین این سنت‌ها کارایوز بود که تنها وسیله‌ای برای سرگرمی به شمار نمی‌رفت، بلکه آینه‌ای از جامعه محسوب می‌شد. گفتگوها و جدال‌های پایان ناپذیر کارایوز و هاجوات، طنز مردم، زندگی روزمره و نقد اجتماعی را به صحنه می‌آورد و در دوره عثمانی به ویژه در شب‌های رمضان از دربار تا محله فضایی گسترده برای گرد همایی اجتماعی پدید می‌آورد. با وجود روند مدرن سازی، روح تئاتر مردمی هرگز از میان نرفت. صدای مداح، بداهه ارطاوینو و سایه کارایوز همچنان در حافظه فرهنگی زنده ماند. هنوز هم در داستانی که در آناتولی روایت می شود، در لطیفه‌ای در میدان یا روستا یا در نغمه یک ترانه قدیمی، پژواک این سنت نمایشی شنیده می شود. در جمهوری آذربایجان، هنرهای صحنه‌ای آمیخته با مقام، در قزاقستان روایت‌های حماسی و در ازبکستان نمایش‌های مردمی همگی از سرچشمه‌هایی بودند که رگ مشترک تئاتر جهان ترک را تغذیه کردند. امروز بسیاری از نمایش‌هایی که بر صحنه‌های مدرن می‌بینیم در حقیقت ادامه ی همین سنت ریشه دارند. از تئاتر تجربی تا اجراهای خیابانی، بسیاری از این شکل‌ها نشانه‌هایی از سایه کارایوز، روایت مداح و روح بداهه پرداز تئاتر مردمی را در خود دارند. زیرا تئاتر هرچند دگرگون شود از میان نمی رود. تا زمانی که نیاز انسان به روایت خیشتن ادامه داشته باشد، تئاتر نیز به زندگی خود ادامه خواهد داد. و شاید به همین دلیل است که تئاتر طولانی ترین داستانی است که انسان برای خود روایت می کند. داستانی که همچون صداهایی برخواسته از ریشه ها، نسل به نسل تنین انداز می شود.
1: یک فرهنگ هزار

اینجا آنکارا است، رادیو صدای ترکیه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیویی بخش فارسی TRT رسیدیم. یادآور می‌شویم که بخش اول برنامه‌های فارسی TRT همه روزه از ساعت 12 تا 13:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز و بخش دوم از ساعت 19:30 تا 20:30 به وقت تهران از طریق موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز تقدیم حضورتان می‌گردد. همچنین می‌توانید برنامه‌های ما را از طریق ماهواره‌های

600 4A با فرکانس 11985 مگاهرتز، تایکام 3 با فرکانس 3551 مگاهرتز و اپتوس D2 با فرکانس 12644 مگاهرتز دنبال کنید. از همراهی گرم شما شنوندگان گرامی سپاسگزاریم. تا دیداری دیگر، بدرود.